Leo tele mal jabale wati to se full male valu minute de tano le tu live valu. Tale tu live valu fatse si mai foi lol tate po clave mo tato le nei afiafi. Sungol fa venga ya basta poni ponti. Ya wa fo de tato join lol tato wa tu per ma se nei tato po clave ya son fo verste jersey. Fa malo tia tele tu lo ma fo bo ningol tele. Abi ta vale nei abi taxi abi se foi la wa vi passi. Foi la tu lo fenga manga luenga la u fai upa. Ya wakam o kaimingi kwa fie fie ya kama ye fai upa. Ya mala ufai tuwa desu. Kama li malulu aima.

Alofa Samoa. Olifa pitor le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. Ofi fa tau sa telefoni fo. Olo ma wala iPhone ma le Samsung lata mai. Ama ta mai le na ole lua lima ta lai vai yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fa ta lai vai yaso. Ma wae. Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolu iva. O valu selau lua lua lua iva tolu iva. Peta mai ana ile Facebook.

0: Alofa Samoa. Olefa pitol best bargains New Zealand winter mega sale. Wa amata ili taimine. Ofifa tauso telefoni fo. Olo ma wale iPhone bale Samsung latamai. Amata mai le na ole lua lima ta lai vayaso. Ai ala se setu no fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vayaso. Ma wae. Wasilia male lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Tatala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tolwiva. O valu selau lua lua lua iva tolwiva. Peta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E yaya ya inga fapito.
1: Taraflava o David Tua le nei. Olo e faafunga mai pe ile Radio Samoa. Tasilima iva tolu a mo. Samoa ya manuia lau faafunga balau faasausaunga.

0: tole. E ka anu furi fa yung olva yesu.
1: Aya, wai ango umai so.
0: Le leila, mangu ya ka anu. Ai fa se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
1: E a afia maisi pe a e lavea ma lea mawhai ona e whainga luenga e maua whamitalanga ātoa I le acc.co.nz.
2: Manu mā loi se pepatala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball in eWorld pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP o whamurianga nei mai le DC South pe a e mā loi a lantu sei I aso whareile te tasi lafo sau top up tolus fulltala pēsili atu e maua I loa vanoa I le sei whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tāla ni usila pēsili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC South e whaunga I le ClickX e lima whailonga tai se lau tāla shopping vouchers ma le lima petrol vouchers just to say long tala ole asina iaso for really to see ya ya ya ngole di fabitoa sekia digisel
3: le shang dento susu mai le lato falfo butele ma mata ngofie il fa ya fole si akio oloa fa pele ni fa pietasi moe wale stala mai o fo mai le shang dento il na le lima selawi vai vatala fa ya four quotes smaller wins malaysia si Patasi ai malifai fuo tong fitinga mo es full valto sanga lalo. Le Shine Dental. Have you my law ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa. Lua fitufitu ono ono fafa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fa